atofo edie na ye wo hawo edie na ye wo su na ka ye kan dipa mu mo propo a na ka wan na sene me ana na ye kan dipa mu aretofo a na ka wan kra na be di me su na so sene ni e rati ayen ka wa kuma tu we am chame tu won catch you.